0: Tišina,
1: kaj si bilo? Andreja! Tako je Andreja dobila dve karti za Sidarto, če bi tudi vi, to soboto so v Šentilju Sidarta in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, pa izvolite.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.